để giữ vẹn cơ đồ của dòng dõi hùng vương. Chí anh hùng, chàng gửi mình.